涙を拭きなよ。ちょっとだけでも笑顔を見せておくれ。ほら、俺だって笑ってるじゃないか。惚れてんなら笑顔で別れるもんだって誰かが言ってたぜ。でもな、テープの最後の一本がぷっつりと切れた時は思わず海に飛び込みそうになったぜ。あの子はいじらしくってな。

また引き上げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰らないなら大きな声で。

れから10年、あの子はどうしているんじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の来るまで死にはせん。いつまでも待っている。